0: toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
1: Hola Long Beach, tenemos una sorpresa para ti. Ya abrieron tus dos nuevas tiendas Burlington en Buena Park y Seal Beach. Visítanos y sorpréndete con los estilos, tendencias y ahorros increíbles. Haz de Burlington tu placer secreto, llenando tu carrito con grandes marcas a precios increíbles. ¿No nos crees? Ven y compruébalo tú mismo en nuestras tiendas de Buena Park y Seal Beach que ya abrieron. Burlington, marcas, rebajas, wow.
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: The Mazda More to Move You sales event is happening now at Mazda Valencia. Lease a new 2026 Mazda 3 2.5S for $219 per month plus tax for 36 months with $3,995 due at lease signing. Or lease a new 2026 Mazda CX-30 2.5S for $279 per month plus tax for 36 months with $3,995 due at lease signing. Call us at 661-255-2020. 661-255-2020. Visit Mazda Valencia today or shop at MazdaValencia.com.
4: Offer available on approved credit through Mazda Financial Services. Lease payments plus tax. Excludes license, registration, dealer fees, and government fees. Closed end leases. Financing in lieu of lease offers. Not all customers will qualify. Offer expires August 31st, 2026. See Mazda Valencia for complete details.
5: Injured in an accident? You need a winner in your corner. Call us, the Accident Guys.
6: Insurance companies hire the best, and so should you. 877-888-GUYS.
7: Need an accident attorney by your side? All you got to do is call the Accident Guys.
8: Sur de California, escuchar a Mega 96.3 es más fácil que nunca. Solo dile a tu smart speaker, Alexa, pon Mega 96.3 Los Ángeles. Hey Google, play Mega 96.3 LA. O Siri, play Mega 96.3. En casa, en la oficina o donde estés. Mega 96.3, LA's number one party station.